що се навколо говорят. Сели да их не би бил добър момент, сели да их не би бил секси амбиент, ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерю, ин зютри мам службо. Разумам, разумам, сорек леже право, ампак най-върс обиле да съм се малосрал. Какво тим съм слышал, че с неки дни бая да се спит.